0: Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: De aller fleste som har hund er flinke til å gå tur med hund, og i hvert fall på en søndag, da kan det bli ekstra lang tur, da har man tid til det, vet du. Og underveis med en tur med hunden, så kan det jo bli snakk om at man må finne fram posen, hvis den har med seg pose, da. Du har vel med deg pose hvis du har hund? Ja, det har jeg faktisk tid til at du har, men så er det jo et moralsk dilemma underveis, som jeg ikke hadde tenkt på før jeg hørte på det her.
1: Hva heter hunden din?
2: Han heter Max.
1: Hvis du er ute og går tur, og Max er nødt til å gjøre nummer to, ja, så har du sikkert pose.
2: Ja, plukker og alltid
1: opp etter Max. Men du, det lurer jeg på, er det greit for hundeeiere å putte posen i en søppelkasse, for eksempel til et bolighus man passerer?
2: Ja, jeg synes det, fordi vi ser ikke veldig mange søppel her i Oslo, så det er kanskje litt dumt, men vi trenger litt mer søppelkasser her. Jeg synes at det er den beste alternativ.
1: Hei, bor du her i dette koselige huset?
3: Ja.
1: Dere har jo søppelkassene stående helt ut mot fortauet. Og jeg lurer på, hvis det kommer noen gående forbi med hund og hundepose med innhold, synes du det er greit at de putter det i din private søppelkasse?
3: Ja, jeg synes det er greit. Det er en søppelkasse.
4: Nei, synes ikke jeg.
1: Hvorfor ikke?
4: Altså, det er de som betaler søppelavgift, og ja, så da, jeg bruker alltid bare kommunale.
1: Så du går heller og bærer på den til du finner en kommunal?
4: Det gjør jeg.
1: Hva synes du om det?
5: Heisan, jeg er Tobias Sten, og Norges største country-favoritter, da hører du her på PCI Country.

Nå kan du parkere Lexusen din, du, for nå skal vi danse. Hvem sa det? Beyoncé sa det. Ikke for det, ass. Jeg skulle gjerne hatt en Lexus, men jeg nøyer meg med en Avensis. Og jeg er også fornøyd med Monica. Jeg trenger ikke Beyoncé om dere skulle lure på det. Her kommer Texas Hold'em.